0: mai zăspa.
1: Cât de te?
0: Smelul rău și te
2: Da, uite-te-n băbgurata, ceacă-t-ni nas gnezdata.